ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: asta si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonit.

0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе најбол дивих споминов.
1: И стрел поти празни врато и гол! Гол средине игрища Милачевали!
0: То је Без носталгия. Твоја без носталгична музика.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.

0: muzika. Party muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Zašto čim dođem u taj grad jedan prozor tražim, zašto se okrećem za tim?

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: Angele, čekam te, čekam te dole.
1: Love se zbaj tim pa Angele. 8 minuta manjka do pol tretje. Petek je danes, dragi moji, drage moje. In veste, kaj to pomeni, da naš

Nicola Rockvich, ja sam tvoj kad spavam sa njom. 10 minut do pol četvrte. Ok, nadaljuje vas pozitivo in kredanstko prijetno, toplo, skor vroče, ne? Mam zate neki frišen ga, da naj ohladi.

0: lovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Za Daro Bubamaro in pa volim sve što vole mladi. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: 4. julija u Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Ustupnice entrio.si.

0: mai dai.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.
0: Ulice, pričano

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
1: Poletje po tvoje. Usako popovdne. Od 6 do 8.
0: Na Best

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.